Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

0: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket ditt.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

quatschen, weil ich ihn grün. Mann og jeg ut i natt, jeg litt brisen, månen full. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår

badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og død.

Så skal vi høre en tysk, eller kanskje det en polsk marsj. Jeg overbevist om at det en polsk marsj, for komponisten ved navn Felix Nowowiewski var født i Tyskland, men han hadde en lang utdannelse i Polen og flyttet da selvfølgelig til Polen. Marsjen, som han vant en komponistkonkurranse med, heter Unter der Friedensflagge.

Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

skjønt det for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste, what a taste. Jeg skjønt det for lenge. Bare la oss bli ferdig.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.